hãy xem lại sự vải ngày Sava VFM nơi có Vinasip. Itine Hosarimban, Boskaraza.